0: حاجه مستحيله، شي حاجه اللي ضروري خصها تكون في المغرب.
1: لاكتو ديز اوبليي
0: ما بقاش عندنا الحق نتمشاو في الشارع العام.
1: سيزون 7. Le monde est un océan qui se soulève. Écoutons déferler son écume.